0: chico, chico, chico, chico, parce.
1: En ik ben al tik, al tagi de trick. Je bam dina, a kol sodar le fi hatik. En men a tabatik, a ta oleur blitik. Kerakatiko sel tralis sadik. Lachin hachovatik, bokol davarta sik. Kibli hatik, ta katan kima psik. Ruhut modernitik, simlata shek boutik. Ham le hachnik, tik nehar tik. A tiko tiko me fotset varet amour. Blitiko tiko nisharim kima plikor.